Aukari suruga kamaya bone na suruga Nisare kasalamatkan nisare te ne pamai suruga ni pauang ngasin sangge na cini kana Rannu ngasin musangkin na bone na masigika Talangiri na kanan na tuan talibak na pauan tongi sen sanggin na rupa gaul.